Le punk rocker ar siúrs na Cortaige. So sa bhliain seo tháinig Steve Staunton is deoch mar banister nua Fearn Soccer na Héireann fuair an FAI agus an IRFU cead cluichí éimirt i páirc an Crócaig agus bhí triblo de maliach cliath tar éis an mórshiúil Love Ulster.

Cadé mar tún Infernal from Paris to Berlin. Bhí an cáinsin i gcibh ar dó ar an oíche seo agus mar a dúirt mé níos luaithe an uimhir féin ar an mbealach go luath agus seo Neo, So Sick ar Midwest.